0: Yo yo yo. Hey. Degeng lho, singo ora gagah blas. Madan murung.
1: Murung.
0: Kono yo yo yo yo yo yo. Ya, ini, yo. Sekat nih, sekat gas.